Jadano na African president na umuko UN United Nations in Shemuno. Na umu dia kwa kutu ya se abrofono ABCC yenye umu befa yena nanom eko enkwa sumu inti edu bila se se abrofono umu compensate Ghana. Sikani ya deba ebushambe muni ya deko. Wa wow, ukwa jisika ni ubushu ya nibi ya tono. Eva ni adene koye. Kwa jisika ni adene ya debe ye.

Abusia ebraso sano pensu yesu yadie. Tuan kasa nkasa, eshe ine kitaono. Ehu Bible, o personal safety tips, ewa wakano. Mr. Oshenkeni, ebra wa starti kano. Mitre ebra waye ready se wupi na wakubie inji ino na wote sound se inji ino esisu esu misrew bomodia se sasizi na yewo muno enkebe ya enkama inji ino ustati ama esisu simaka krebi ansana wako muvu kano misrew pa wakano upe se uchicha enia mabi wahua ewo se ubomodia se ubeye. Mistrow, ebra wa starti ya sisu ono, sign bra kano hubie, walk over the car. Sign benanti u kano hu, nashe se, u tie pressure no, eswati, anase ni eti anetie. Esan se ye di kano enina musu o munti no. E ye di enya, tie pressure no, esu ebeti. Inti mistre, oshenkeni, maweni nko hon, sen yebe ya, eshenu enya uo ekwemu. Mistrow, sa ube shena esun ti ya. Wo starti na se u move na wo kwa mesrew se aye move slowly esan se e bimpa na ni pe bimpo akwese ka na se eto da aye na yen dog anase yen cat ya yemwa na omu ofie ho no omu sheka na se se de ebe ya wuni ayemwa ne demunti no mesrew se abra wa park ka na u move no mesrew aye akone brew enkakran kakra na udi epie ansana ubeko speed mpa wako. Kai huni se, esu tebre mumpono, oshenkeni, ensase yeko speed bebre. Ebra wune nam, bronoso, anase ebra wune nam, empatemu hono. Bebi woho awuna mwa, speed limit numpono, ayana ewose wuko 20. Bebi woho mpa, ewose wuko 30. Kai huni se, esan se, yani pedestrians, ene nam bronono suntino. Se wuko speed bebre, ewa bronono su, ensase wukwa. Camera simposi si huo ibetimi a capture wo. Ana se, ubeto mra, inti misre, oshenkeni. Ebra wa starti kano, misro, ayako slow. Na ukwa na udru bebia, ewose u speedy apwa. Weti asuka kra. Kai hunu se, ebra wuko slow no. Wankasa, maweni mra unhoso, nasho se u sit bete no. Uko no uboye, ana se wambo. Se wambo dia, eni ya u sit bete no. Abre bia ubetna usiti sono. Bomodian se, ube fasten your seat belt. Nani oti wucheno, ononso abone di. Wenye na yeye, ya hubai buntia. Ahubai bo eye meni pebiara. Eye mao, eye mami, eye ma yenye na. Midasi, se oshenkeni, ube yenye maki, na wediso, na weye nisa, ebe wawo.

Mpenim fwa di ajwe bi ashe mi senti mi kwa kwa ino so. Kwa ya kwa si dowenya. Ya siye kwa na omu ya no kontrata no. Wa pai pai pubi oho. Beti se. Wa mantinie. Pipe no ye nso ye. Ye ntimi repair ye. Enu nti wamu ati wasi ensio omu nye bin nom. Yomu kache ya mina mikei.

Chese ya nende ya nyinani ya kofi yao. Ya kofi ya na ya kako didi ya giri nmu nyinani ya nino wachina ni nyangubu ya adumu ya yabese maba. Chese ya na kashi baba asya. Anayini. Nonsiyanu wabo. Nonsiyanu wabo diya ni usifono wani se mankachi wa wengi na ase. Oma bila oma da wani nchome mba. Bako pani onono obetumi waba. Ani adamu nukum. Awani makani brafumu wa demamu. Ena wani ngina wabakani ushin brafumu inu wa demamu sa. Wawanti brafumu inde wanti mintesia. Wanu waka brafumu inu wa mashu nima mbachiremu wa kotri. Sese enu tuotu oda vasinu indi ya wanu wakwanu. Machacha wani ngina wanu tikani mpini kwa kakirinu wabi wantrasi. Obi wanende akwa tuna toto mudi ani akan yash nu ayina ni yash nu ayina ni wan pa so batu ya yash yash nu ayina nu amemia na fon yash yash na ko so amemia wa fon aji yani de ya badi abadi pani denu kashi pani no di ani no fra apa no ya fan ba fabrish ana ya ni ya girlfriend ba kunu wa bani ya fan pressure ana sha squash nu so wa ka honi ya banu afa kwa me obade ani obiri ya bo afa nche frene nu ade ai ayade geche sports nu abanu madia mamba be ante man bo me din dia me bako man dia men kasu me bo me din she afa me marketu o man kamisha akine ni dia yango bonu wa ya adum nu wa bia ya shodia wa baba nu wa baba ya ajuma nu wani mche kan na ajuma na ma ya ne ma ya abini juma na ma ya na ma wa government ha government work mu ana ma ya ne me ba wura wudi nu sha ake tamen dia waso anti ya kono woni di news nu abrofu mu nu abre woni woka ne brofu nu dia na ma kiri ya shiri nju wa twi mu na fe obi anu wa hono ne sumo just level

0: Samuel di ban yumre di adi ani mu bi ani se Ghana man pani John Dramani Mahama hi atubia se sa wo so ye Ghana ni ba mapa na wo mai ye obo obo ko kase ye na sa wo so begyinam asia kan bi na se wo ko wani mu a so wo mai ye nkasa ye ya ye nim se wo national anthem ye nwum a ye todi kire se wo yo man ba pa wunim ye dia na wo man ye ni tim num
1: Enon wade subira ni ya toa ya sika ni ya bencha tu wase omua wa mkwa kaa ya yafuma omono ni ya suafua wafwe abaye kita hudie suodi ya tujue chenemisi zikano wa mafirasi ya omuche mwisa moha ubetibi
0: Saudi wani chile sa ira anua sada anua da anua ni ya ditu mweni muse entokobi ya manhumene suwa posifu wabu obitu wama ayasa mkese mpote muho meka sa posifu wami yenu mpenisi wa mpebe binyina enuwa chi niyoma hudu wa mwese ya enu nina abana musini wa hose Posi dan esi wono mranti ya na sey no obehwe wasi esi
1: e council of state e dia beto dwe chire mu se embran company for person wo she ene ya dual citizenship wo se hwanhwani no and ya minoka se mpanifo anyantum no pani bia wabene e wo monyosem dina no atum dia baso ba kwa mpanifo ya eno so mu nsem wo ha wo betibi
0: amafra ya sabia konkron ayesi esi waja same ka se yemi ya no ho apotwen no so afo ahwe mpomde so dia to dwase se dia nipa bi kasa na yewie ene edi mfidie gumu no ose nya sa na tie wo be kirem dia wo mu ankasa
1: nyame adumo wa dafia da ne memle da ban edi asi wo se ye nyina ya de bra pepra pra kurom di kurom ni no wo mu atwi bola ka so aka so mu kirem se aban me ka wi njira wo mu nto mu de e wo mpa no mu kọ wo mpa mu nkọ
0: mbo akra mbo kọ wo yi ni nsem bi ka ho ya bo ni nyina no dia ma asante mante mu ye be kọ akwa akwaje e ho so enyom nsem ni bia firi ho aban ti no abo ho o hyira bibia befiri wonso aba kama se de ye no da bia no na nwumakua ahodu a yebo a ye sense enam baba so na bo atetia otwa suo MTN se sesi adaniani na kone isim no eno anu no ba bia beko bia no ana de beto nkra ba bia na mbia wuhia so beto fofura ka ho eno ana ye kama de amao sense suo tigu ye e man manfo japa de bi man kuma se ya ho kira benti multimedia nwumakua na de mofu aka bom sakitwa bia nsua o kitwa bia nsua de wo bia fabra ne mfamo am se ya taade nuane kete bomo mpani nina yeji na ye nina abuano niye diya kubwe nuyanom usu diye sikapuduwa diya eni enadu eni bechile UBA bank tema industrial area branch hona hadi bekuro account number no ayye 02514278803503 edi no ayye multimedia foundation the multimedia foundation enti bwamati na sobe tuwa na mwa aba aduma FM Joy FM, Shire FM, Hits FM, Asempa FM, Yedanke siye ye, Madum TV, Joy News, yenye nae odamba kumkumkurung, fanyo manu braha, yebeje, na ye jina nyanu nyina nemu dia kwa koma wo yenu yanu mo hachire wonu no ne mu nhira nso de se da twere konkoro kanu na benya ehu hia so betwitwe ose na wadi usi ni nti president na meka nforma wo ye de twimpre no da ko anopane anwumre na yi bibibie wo se ase afri ho ose be ye dendenden wo ne yade eni twaka bia na boa wo wasi dan wi a enchansia na bebo so no nko ade me ha ho dbs fo na twa enchansia ho du agu ho wonu enchansia na papa colorlink plus ni din no ya ya ho suo na fra Uta wa mchiche mudu, yabuwa, yabetie friswa mao. Yakoboswa, yayane kama, kama, kama. Mfinishia pale pale ya duyoni, yadia nibedia chiri, hau biya ba. Yashe, na feye, siye, siye, nini nadia mao. Atidi ya diya wadru, ubiaka sinye duwa buwa. Vigatem, enuni ya druno. Wei, wanya atidi ya, mame, ana, papa. Saa kwa danu suwenye biya, diya hiyansa usuwa moja, rehe, si mwa wani biwumu. Druni ya frane Vigatem, ebe kosi siya. Atimita ni mifantri ya bom manti. Eni ya jie, nache se, akamu wanechi. Ana yewo suspension. Nsuo die eno ye de man kwada no ti sa kwada no wa yeshishishi ukokoso moja hwe ye se ya 3D mane binum na ne honto no Franco Twin Enterprise wanum ena o pesisi TV camera etwa mfoni ni esan akire ne egusu a wonum ton o mai obi ani bi ji so mo de nko a ne ti sa o purchase freezer na refrigerator to mo obi wo washing machine microwave blender who my plans is die de o hia bi akoh obenya bi se bi a phone sukura na wo pe ene ho aka de ani nyina Nokia na Samsung iPhone ni nyina wanum ewo bi ho ka ho na download oma app no kuto ho a ho mu chichemu aduo no aduana 40% ni ade be ma wo discount wo mpe na pade an download sisi a na frɛ na de ohia de mfa mrɛ osa ya de no ya de a ya de bone e basu ya wo so de how ni abenedie ne brɛ wo ene bibini nsan wadura ba ye friend haxa ye wan miss charne castles ni mieru nyina wonum a na atu ya de na se amon wo de odidi wi a no afa miss cha no Otwen asimadu asan no asafa castles no yeta de ayesa to paye no no amene din bonse mwa wani nyina asie de ku na ho ato thanks to you computer clinic we ayasa bia soronko ayede aba mayi mu na akodu ho afidie ene chile bebe ya diye nwa nama chile wedua ya mfanka uwo wamu wa kuyano kuyano wa suhum ene ya samanke se kwa anosu na beko ndomu wa kuguwono wawu diye ni ya nteshewa ya di asma typhoid ana obako fichile na obra nini na wanumi ya huwa juma usana hawa huwa nini nada ibe muweduna huwa tou sintas tank enona udi siyo gumudi wadi yesi ya ebuwa uwo misra uwo bebi wako tenyu saa tuwa nuhi ya biwa saa nsu ena bebi ya ubi ya uhi ya biye bwa mwadine sao bepebiye na buwa uwa ya wanakasi ya nengketu wale ya dantemo ni humo dine tisasi shedia buwa wanopeji wadi ya siyo dobulea den na fao nsu yosi abuwebi ya nsu intimintim so koto bamo huna miya uya uhutu tu fechi keke udi chia ding waya juma ponse ya wabreno na adi asra utoho ya timu wada ebi ya neja uhuni mu ya yesisi tikakirana fashabu mkumi nifanu mnua chukumu hee uhuni mbete una akrono sansu na siatika akati wa sayo hawa sayo ntinumu chion jee fasra bibia bede din yefrano sokoto bam fas sokoto na uhonto anga osilelei na kwana ya dabumu na ya de ya udia na udini honoka hon sansa wadidi ya wemono ni honono ya ntungu ya buwano makuma akuma akuma diyono eni ya ubuwano uwe ya redemption center honua fama papano ni honono wade manu wanoswa de card besha unsem wade sha unsem wachisu uchisu uwe ya na ubohu se code bi waso na code na waso no dia so dia me dema wo iso no anu no *713*2 dabi yan code foforo *713*27# *713*27# onwa ubeti be 200,000 ganases mpim ahenu apam dada no pepe me yenu 2 billion freezer ubeti me dibi ejade ni yoma nyina odibe yenuane ne de obenu obetima dibi sansu na tv ibe obetima dibi na nyame ya atomo a aka na fu abese nwotwepe na bere na twam timisrew yere ntentem na pebi na mawe mfisa otwe osene de obetwiri mprenu president ana de beye wenu ni abuafo abua ya makasie de abro na nyumre ya kenkafo ne ye me obri ya boa sentem femene
2: na ade munonkum
0: yanye bere kasie no chemungrem